0: izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 27 stepeni, Nikšić 21, Bar 28, Pljevlja 15, Cetinje 17, Žabljak 14, Ulcin 26, Kolašin 15 i Berane 17 stepeni.

0: ostala sam.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Podgorici 30 stepeni, Nikšić 25, Bar 31, Pljevlja 19, Herceg Novi 30, Cetinje 22, Žabljak 18, Ulcin 30 i Kolašin 17 stepeni.

Slanđani na referendumu odbacili predlog vlade, nema nastavka pregovora sa Evropskom unijom. Radimo na završetku pregovora do kraja godine, cilj članstvo u Evropskoj uniji do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od oktobra nova cijena tarifnih paketa. Telekom kaže da su ulaganja razlog, nezadovoljni građani imaju mogućnost raskida ugovora. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građani Islanda na referendumu glasali su protiv prijedloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Korisnike crnogorskog Telekoma od 1. oktobra očekuje poskupljenje pojedinih tarifnih paketa, među kojima je i Magenta 1, koji objedinjuje internet, televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju. Cijena tog paketa bit će veća za 2 eura mjesečno, što je kod dijela građana izazvalo iznenađenje, posebno imajući u vidu da se radi o dodatnom trošku za uslugu koju već koriste. Iz Telekoma su za Standard saopštili da će od 1. oktobra biti korigovane cijene određenih paketa, ocjenjujući da je riječ o minimalnoj korekciji koju prati unapređenje sadržaja i benefita paketa. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Vrijeme u Crnoj Gori izmjereno u 11 časova, Podgorica 33, Nikšić 31, Bar 30, Pljevlja 26, Kerceg Novi 30, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 31, Kolašin 26,

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 34, u Nikšiću

0: pameta o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura mora u Baru je 27, a u Ucinju 26 stepeni.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Pljevljima je 30.

0: на радио. Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura na Žabljaku 26 i u Ulcinju 31 stepen.
3: I tokom dana veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Temperatura mora u Ulcinju je 28, u Baru takođe 28 i Herceg Novom 27 stepeni.

Radio. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.